0: Oh, duyun. No ni ka ni de. Salat-salat din, salat din. Temo mau bo ring. Ilang apa ring? Bahi mau bo tutung na.
1: Nun pi ka temo jan te ha baleh ti tegu ka hitok. Te ata e maru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bo na. Apan tua musuh sepa.
1: Upi tak bahat lalek sang biti kenan prah bukong ngare.
0: Salat-salat din, salat din.
1: Kelalu lalek. Om na lalek-lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu abu aring.
1: Upa tanggung mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wai, temu abu aring. Tutung mamu tu na duyu. Duyu jarun aku nganyo jala na rin tiim. Salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Lepuy. Nyingan batong ka, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, tegutan.